grace of God that has made the difference. Na dum ana denze saya ba ye ene atiasifo ye ne awufo ene impo atiasifo ense saya wo mu aya dum bi na so ye so nya ne pa bi atumi ye nya impo ne ye.